0: na ole pese fo le na e fa fie fie o ile nei fo yaso awa ole Timi ale nei ole fie fie e nei se mea ele fie fie fua Plains Media some of the time lifa la wo ile nei fo yaso fraile mali se mile wa yai wa afatonu lava le tula etasi yoe ma e inu pe male on site ya pe afai o fa le lava fo le on site ile nei va yaso mali pese nei ole a e siva ma yai ye ma fa fie fie oe ile nei fo yaso fie fie
1: Do

Fonga mai pea ya tatou news ole nei fo yaso. Ya mal pe le tatou news lo na tolu nei fa pea. O le ma lo ma le lato fa alinga u fa ilo mai ona o se random drug test. Po se su su enga fa ta tope mo va enga lava nei tau fuala au fa saina u ma wa ele alu ma le malosi i kokongo ni usila ma Samoa ma le lalo langi a toa ya mal pe se fo la nei o te awa lo fa tuai ya mo o le pele o lo fa funga mai i te tono fa le fainga luanga le pe se nei e te

se o pele po se o darling ave yellow heart ole wo ma fa fonga fonga mai sa no ia peter peters ole ma lo o la to faia se me se se ma te utia ilunga o la to malilienga sa fola fola yoe on mi nga la wo kupungi ko fa e ye se fo fonga sili fa ta atia mo tanga ta fa malanga o New Zealand ma ole a fa malo si ai ele leipa valele e fa ai loa mai ia lava fua fuanga ia ole pese nei o te awa lo fa tuai ia mo ole pele olo fa fonga fonga mai ile so ia usil fa fonga sama